Och då var det ju Asbjörn Sävland som önskade sig denne. Och så hoppade jag Asbjörn att du är vågen och är med oss ännu.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, fär. På 1000.
0: Jag har hört att det känns pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans fotningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kniblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: I kväll är det premiär på ett helt nytt koncept på Bryne, den nya humorfabriken som ska vara på fabriken. Och tidigt den här morgonen så har vi oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgon.
3: God morgon och god morgon till hela världen.
2: I alla fall hela Rogaland, jag vet inte, det kan ju vara att det är andra platser i världen som hör på oss nu, men det, och det med alla lurer på är, eller i alla fall jag då, detta här är ett koncept som egentligen har gått med hus förbi humorfabriken på Bryne. Vad är det för något?
3: Du, det är ett koncept, går och blir 4-5 komiker va? Och så med en konferensier. Och denna gången här så kommer ju två superstjärnor, superstjärnor i Norge då, Jonas Støme och André Hjermann. Och så blir det mig och Henning Årekål denna kvällen på premiären.
2: Ja, vi säger att du är superstjärnor du också. Man kan ta i alla fall tre superstjärnor.
3: Tack för det, tack för det. Nej, de spurte mig... på fabriken, de hadde veldig lyst til å lage en humorscene der. Og da lurte de på om jeg kunne være med på det, så nå har jeg blitt en sånn slags humorkonsulent, hvis du kan kalle det for det.
2: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du, dette er altså, er det i kjelleren i fabriken?
3: Det er i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så er det showstart klokka 9.
2: Og når du er, ja, vi gleder oss veldig. Og når du er en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
3: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
2: Og det, dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up. Kveld er det sånn at det er satt... Anker fredag, har dere en fast dato?
3: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
2: Deilig.
3: Det blir gøy.
2: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
3: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på humorfabrikken.
2: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
3: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også ja, sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så jeg er nødt til å lage noe nytt, og jeg holder på å skrive på litt nye ting og ja.
2: Du er jo...
3: Men kanskje satt opp...
2: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså nå, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
3: Du, nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november egentlig, med noe julebrygg.
2: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
3: Jo, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
2: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytterne ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt, Tore. Hva tid starter det, og hvorfor får vi tag i billetter?
3: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
2: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
3: 8, ja, og så starter det klokka 9.
2: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
3: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
2: Ja, du kan stille deg. Ja, det er litt sånn, det er jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt.
3: Ja, takk for det.
2: Turn the tables.
3: Jeg får lurt på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
2: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
3: Higher Love med Kygo.
2: Den skal du få, så får du en god helg.
3: Takk for det. Takk for det.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: Fjällheim.
1: Ja, det var så.
0: Det är personen som ger den bästa underhållningen.
1: Du var värd, när vill ju inte stoppa, men gör något. Vi måste snacka med nästa inringare och så får man säga hallå, hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja, där var du.
2: Ja, då.
1: Ja, och vad var namnet på den här man, tror jag?
2: Kjellbraut.
1: Kjellbraut, ja, hyggeligt att höra dig, vet du. Nu är det ju många år sedan jag har snackat med dig sån på direkten, är det
2: så? Ja, det är så många år sedan, men det är faktiskt ont.
1: Ja, det är i alla fall så. Så det var gott att höra. Det går det inte väl?
2: Ja, ja. Vi får prova det av och till.
1: Ja, inte sant. Hur står det till med han Kjell idag då?
2: Jo, sånn tåligt.
1: Sånn tåligt, ja. Allt är bara ja. Helt härligt.
2: Ja, någorlunda.
1: Någorlunda, ja. Ja, ja. Det är gott. Du nyter pensionisttillvärlden i fulla drag, gör du inte?
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, då.
1: Det är de ska ha det gott, blir man fortalt, vet du. Så då får man ha truen på det. Mm. Eller ska du bedreva dagen din med då?
2: Nej, det är lite.
1: Det är det.
2: Lite fjärntun och lite fotboll och lite sånt.
1: Ja. Ja, du gläder dig väl till att den ska börja nu, det närmar sig.
2: Ja då, ja, ja.
1: Ja.
2: Men jag kan ju se upp om nätterna, men det går att ta dig upp, vet du.
1: Ja, men det blir väl inte det samma, gör du det, eller?
2: Ja, hvis det er så bare ikke bedre.
1: Å ja, sånn ja, hvis du ikke vet resultatet, ja.
2: Ja.
1: Så kan det være spennende, ja.
2: Men jeg ser fremme av de, så går de før på 12 år.
1: Ja, går jeg.
2: Så det er ikke så galt så ut til å begynne med.
1: Nei.
2: Mm.
1: Nei, det er jo ikke det, vet du.
2: Ja.
1: Mm, så vi gleder oss til det. Det er vel gjerne neste helg, ja. Så er vi i gang. Er det sånn å forstå?
2: Ja, ja, ja, de begynner nå i vek og vel rett før helg.
1: Ja, gjør de ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, så for de som har liket fotball, så må det absolutt være tingen å kose seg.
2: Jeg mener på en løs på skjerm at du har 5 dager igjen.
1: 5 dager igjen, ja.
2: Ja.
1: Ja, hva sjanser gir du Norge opp i dette her?
2: Nei,
1: jeg har
2: ikke
1: noe
2: tro på at de skal vinne noe, eller hva?
1: Nei,
2: du
1: er
2: litt sånn. De vinner litt for
1: mye
2: på
1: forhånd, vet
2: du, altså.
1: Ja, vel.
2: De må heller seg litt på jorda.
1: Ja, godt. Så du har ikke noe tro på at det blir noen gode greier for Norge sin del?
2: Nei, at de går videre gjennom, det er ikke noe at de verdensmestre, det er ikke.
1: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, men vi får leve i håpet. Tenk hvis det var så vel, vet du. Da hadde det blitt en jubel i Norges land, tror du ikke det?
2: Ja, da. Nok det, men...
1: Ja, men tider vil jo gi oss...
2: Vi må ikke ta for store forhåpninger.
1: Nei, vi må ha beina godt plantet på jorda, så får vi ta de gode.
2: Ja, da.
1: Tror du ikke det?
2: Ja, da.
1: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også. Hadde vi ikke det av et eller annet slag? Hva var det vi fant på å spørre deg om? Husker du det?
2: Ja. Det var 2 bomber i Hiroshima.
1: Det var det, vet du.
2: Det var samme år som jeg var født.
1: Ja, det vil si at da er du født i...
2: 1945,
1: ja. Da var det jo litt sånn tragedie i Hiroshima og Nagasaki som...
2: Ja.
1: Kelly-familien da hadde lagt en melodi om, og de beklagte i alle fall for Hiroshima. Det hele som var blitt utført der.
2: Ja.
1: Ja, må vi ikke oppleve noe sånt nok igjen, vet du? Må vi vel?
2: Nei, vi får håpe på det, men det spør jo ut av og til. Men...
1: Ja, gjør det ikke vel?
2: Ja.
1: Det er aldri godt å vite. Det ser litt sånn halvskumle tider. Man kan være litt engstig
2: for
1: fremtiden og etter hvert. Men
2: det er bare godt med gamle.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så
1: vi håper vi slipper å oppleve det, ja. For det er litt skremmende å tenke på oppi det. Hvis det skulle skje et eller annet, så er det faktisk alltid ikke sånn rom for oss alle. Har du tenkt litt over det? Det er ikke bomberom til folk.
2: Nei, stemmer det.
1: Hvordan i all verden kan dette her enda, tror du da?
2: Ja, nei, det var en del bomberom før, men så tror jeg de slutta med det på noen nye bøker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og nå er det sånn at nå er

0: Det var ju rätt och slett Jan Höjlande. Och här ska man då med den melodin där fram till en speciell kväll. Och man lurer ju på vilka kväll är det man ska fram till här. Med god hjälp ifrån den godaste Jan Höjland. Då skedde ju något. Någon gifte sig. Men vilka kväll var detta föregick på? Det lurer man på. Och hörte du gott detta? Så är inte det ett enaste problem det för dig, vet du. Och då är det ju bara att hiva sig på telefonen och avge svar där. Då må man ha lite grann mer sang och musik mens man väntar på att du ringer. Då ska man få med oss dansebandet Me and You. Nu ser jag att det är lite grann för sent att spela denna melodin här för han handlar om skumringen. Vi är ju förbi den och är mycket där. Det är mörkt, men uansett melodin, den är fina. Och man trenger inte förtvila eller ändligt så har regnet kommit. Det är inte härligt, Tone.
1: Jo då.
0: Ha?
1: Det är ju gott med det regn.
0: Ja, tänk hvis det skulle bli för tört. Sånt som det var tidigare, det ville ju vara lika galet.
1: Men det kan stoppa lite upp nu då, för att nu trenger bönderna att få slå graset.
0: Jaha, men nytta ikke det på noen galregner da?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Er det ikke herligt?
1: Så nå må det roe seg ned, så at bøndene kan få gjort sitt.
0: Ja, bedreier har talt.
1: Jep.
0: Jep. Men da, kjære lytter, da er det jo bare å ringe enda, vet du, forslaget på hva kveld disse her gifter seg. Og så får man ta litt mer sang og musikk, og da var det i skymningen Me and You. Så da ringer du inn. Så er vi klar.
2: Ja, fru.

0: Vaya con Dios, my darling. Och det var ju Grupper Dick Heads, vet du. Och då må man väl lite grann tillbaka till det som Hege Renate snackade om. Det så du ska gå, så du ska bruka 6 år på.
1: Ja.
0: Och då ska du till Mjösparken. Det är en plats som blir på härliga upplevelser för hela familjen. Då ska du på konserter, vet du. Du ska täcka det du, vet du.
1: Ska jag där, ja.
0: Ja, ja, ja. Och där kan du då nyta late dagar på stranden och ryssla langs Mjøspromenaden. Eller ha en aktiv dag i skateparken du liker och skater du, gör du det? Eller den nya cykelbanen. Möjligheten är många. Och där är det mat att få. Och så ligger det i tilknytning till, som jag sa det, Wood Hotel. Och inte minst, nu må du höra efter här, vet du, Mjøstårnet.
1: Jaha, hvor mange etasjer er det?
0: Ja, ikke sant, det var akkurat det jeg ville at du skal sjekke opp her.
1: Mjøstårnet?
0: Det er rett og slett verdens nest høyeste trebygning.
1: Jaha.
0: Mjøstårnet.
1: Ja, det var det.
0: Verdens nest høyeste trebygning.
1: Mjøstårnet, det er 85,4 meter høyt, og fordeler seg over 18 etasjer.
0: 18 etasjer?
1: Ja. Ifølge Google.
0: Skal jeg si?
1: Kanskje det i hovedet.
0: Bygningene blir stadig høyere, 16 her på Sandnes, 18 der borte.
1: Ja.
0: Men dette er lagt av tre da.
1: Mhm.
0: Altså, der har du herlighet da.
1: Er det ikke flott?
0: Der står du på toppen, og så rappellerer du ned, gjør du ikke?
1: Jeg står vel på toppen og dekker sendingen. For å få signal, vet du.
0: Åja, skal du ikke rappellere ned veggen
1: der? Nei, jeg tror jeg holder meg vekk fra det.
0: Ja. Akkurat, men det skal i alle fall være konsert her 5. juni neste år, med blant annet Sunne, som vi sa, og i live Pink Floyd tributebandet Shine On You.
1: Ja, for håper de heller på om 6 år da, så jeg rekker bort.
0: Ja, ja, du får begynne når vi er ferige, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men vi må videre, vi må jo det. Hva så er den høyeste trebygningen da?
1: Det kan jeg finne ut til neste sangen en ferge.
0: Ja, ja, dette var den nest høyeste trebygningen, legger merke til tre.
1: Ja da, jeg har fått det med meg.
0: Ja, du har fått det med. Da skal man gå litt videre, og da er det, sier det til meg, Tobias Sten.
1: Ja, og det var det Asbjørn Krogdal som ønste seg, og jeg fant ikke den sangen han originalt ønste seg av Tobias Sten, men jeg fant en annen, så jeg håper han liker den.
0: Det gjør vi, vet du.